אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר, אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר. אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר, אנחנו מדברים לבד, אנחנו מדברים מהר.